ankarina yi wanyema kurum ene yi wanyini kuro isi aseda tele juwe na mensuali juwe na mensuali na fei yemfa preaching tuwa sumamu juwe na mensuali kora juwe na mensuali